0: Mass Power, Lem Go Naive, Boss FM.
1: Mwen ki jou mounan le monsye? Mwen sa gen la vou ki ou gen tan tout kontan sa? Et chaji?
2: Ma woyo!